Christo ya wanti mayako Yehunia ya nyo Yehunkaja ya fama wo Yehunia ya nyo Yadia yehunia ya nyama wo Yehunia ya nyama wo Kapa ya wanyo Yehunia ya nyama wo Yehunia ya nyama wo Yehunia ya nyama wo Yehunia ya nyama wo

ya ni si me obia mi su be prepa mi se me unio be si me kwa de tem kwa nyane di suwa nani mo wakwa kwa di huma de free ni se do bie bie mu suwa no.

Ada wasi. Biwa ya. Bikamfu. Metuntumu. Meshewe nunyam. Ta, ta, ta, ta, ta. Wadikesia wa ya mami. Isranka. Semi shek. Nemi ting.